0: suara ada jiwa P. Ramlee.
1: Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
1: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
3: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramlee 2026 mungkin andalah.

Lagu-lagu terbaik tentunya bersama-sama kami di KLFM. Ini baru KL 10.42 minit pagi. Yang memandu, semoga anda selamat sampailah ke destinasi anda, insyaAllah. Pernah tak anda nampak pemandu ataupun anda sendiri ni kalau nak membelok atau menukar lorong tak memberikan isyarat atau signal lah, walaupun nampak remeh, kita rasa macam alah tak apa kot, tak bagi orang mesti perasan punya. Tak boleh macam tu, sebab isyarat yang kita bagi tu merupakan bahasa komunikasi kita di jalan raya. Kita kena gunakan sebelum kita nak membelok, nak tukar lorong, atau kita nak berhentikan kenderaan kita, atau juga kita nak meletakkan kenderaan. Paling penting signal ataupun isyarat ni juga kita kena berikan pada masa yang sesuai. Sebab ada orang tu dah bagi nun jauh 1 kilometer nak konar ke kiri ke kanan, dah bagi dah, tapi tak juga belok. Ada pula lambat pula bagi, dah betul-betul dekat baru nak bagi. Tak boleh macam tu, sebab kita kena ingat, satu isyarat yang betul bukan sahaja memudahkan perjalanan, tetapi boleh mengelakkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa orang lain. Pandu cermat sampai pun selamat, insyaAllah. Okey, kejap nanti kita nak tunaikan lagu-lagu pilihan kawan-kawan kita yang dah hantarkannya tadi. Bermula 11 pagi sampai 1 tengah hari. Berhibur dulu dengan lagu ini daripada Haziq Rosabi dan juga Ira. Pandang-pandang, jeling-jeling, layan terus. Hai-hai KL, ini baru KL.

0: kan macam Lambert lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KLFM, ini baru KL.
1: Baik, tibalah masanya. Aha, tentunya kita dah buka ruang kepada anda untuk dengar lagu-lagu pilihan yang menjadi kegemaran anda bermula sekarang sampai pukul 1 tengah hari nanti. Selamat pagi Kuala Lumpur. Terima kasih kerana mendengar kami menerusi frekuensi 97.2. Tepat pukul 10 pagi tadi dah ada banyak wasabi kita yang menghantarkan lagu-lagu pilihan anda oleh pendengar-pendengar kita. Tidak kira di mana anda berada, apa yang anda buat untuk waktu ini, terima kasih kerana sempat untuk menghantarkan lagu-lagu yang menjadi pilihan anda. Dan untuk waktu ini, saya nak tunaikan beberapa lagu pilihan daripada kawan-kawan kita ini, pembuka tirai untuk pilihan lagu di Hai Hai KL yang diminta oleh Syikin Ahmad yang berada di Senawang Negeri Sembilan. Okey, katanya saya suka mendengar KLFM. Kalau saya turun ke KL, saya tak dengar RTM Klik. Saya memang dengar di dalam kenderaan. Terima kasih kepada Syikin. Okey, nak dengar lagu daripada Azura bertajuk Demam Cinta. Memang betul. Cinta ni boleh buatkan kita demam, boleh membuatkan kita kebah juga. Tengoklah cinta yang macam mana kan. Okey, Zainal Lee yang berada di PJ nak dengar pula lagu daripada Sean Baharin. Tu dia, nak dengar lagu bertajuk Rosemaria. Okey, macam lain je bunyinya tu. Okey, dan lagu ini Amarah, penyanyinya Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Chris Dayanti. Lagu ini sekitar tahun 2009 diminta oleh Gigi dan Fifi yang berada di Wangsa Maju. Jadi semoga anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL.

InsyaAllah Anugerah Seri Angkasa akan kembali. Siapakah antara kami di KLFM yang telah pun dicalonkan? Kenalah tunggu, okey? Kejap nanti kita tunaikan lagi lagu-lagu pilihan kawan-kawan kita menerusi Hai Hai KL ini. Kita ada permintaan daripada Deka nak dengar lagu daripada Dato' M. Nasir, Tanya Sama Itu Hud Hud. Kita ada juga Ilyas yang berada di Taman Kemajuan Kangar Perlis. Orang Kangar kita nak dengar lagu Candy bertajuk Demam. Lagi dua pilihan ini daripada Afan yang berada di Presiden 9 Putrajaya, nak dengar lagu Daniel Caesar bertajuk Best Part. Dan juga ini dia pilihan kawan kita Ika, nak dengar lagu daripada Adira bertajuk Sayang Orang Yang Sama. Layan terus Hai Hai KL, ini baru KL.

0: lagu lepas geram.
1: Itu dia tadi lagu daripada Mei. Ini permintaan kawan kita daripada Papa Americano nak dengar lagu Sendat dan Ketat. Okey, lagu ini adalah nyanyian daripada kumpulan Mei, merupakan lagu rock popular sekitar tahun era 90-an macam tu. Dan lagu ini mengisahkan tentang perasaan seseorang yang berdepan dengan keadaan yang menekan dan sukar untuk dilaluilah kehidupan itu. Jadi gabungan music rock yang rancak serta lirik itu membawa maksud yang tersirat. Lagu ini menjadi antara karya yang meninggalkan nostalgia buat peminat rock tempatan. Jadi semoga anda terhibur dengan lagu Sendat dan Ketat daripada Mei. Dan sekejap nanti kita nak tunaikan lagu permintaan kawan kita S. Awap, nak dengar lagu Foo Fighters sekejap nanti, tajuknya Times Like This. Dan ada lagi sempat dalam satu lagi lagu lah untuk lepas geram ini. Ini permintaan daripada Yazid yang berada di Petaling Jaya, nak dengar lagu Sweet Charity bertajuk Jangan Tunggu Lama-Lama. Okey, yang tak sempat saya nak siarkan untuk hari ini lepas geram, simpan geram tu dulu. Kalau hilang tu alhamdulillah lah, kita doakan semoga geram-geram kita itu hilang. Bila kita terlalu geram tu, nanti muka berkerut, jadilah kita tidak awet muda. Esok saya akan siarkan, dan esok insyaAllah saya akan konti waktu yang sama. Kita akan layan lagu-lagu pilihan anda untuk lepas geram. Masih ada berbaki 3 lagu lagi. Dimulakan dengan lagu inilah. Jimbara tadi dah minta awal dah kawan kita. Kita kawan semuanya menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: Ada suara, ada jiwa P. Ramlee. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat. Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramlee 2026 mungkin andalah.

setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Itu dia Caca Cinta. Sebuah lagu yang berentak Caca tetapi menghiburkan waktu ini, semestinya di negeri Kota KL. Itu dia nyanyi pada Yunadia. Dan Kuala Lumpur, pada pukul 2.30 petang nanti kita akan bersama dalam Sembang KL. Kita akan bersama dengan tetamu kita, iaitu Puan Siti Fatimah Abdul Ghani, iaitu Pegawai Psikologi Kanan, Ketua Seksyen Perkhidmatan Intervensi Universiti Putra Malaysia. Dan kita akan membincangkan tentang tajuk Self-love bukan selfish. Apa dia yang akan dibincangkan. Tetapi saya yakin tajuk ini cukup menarik. Dan nantikan ya Kuala Lumpur pada pukul 2.30 minit petang nanti. Dengan saya akan bersama dengan yang berbahagia Puan Siti Fatimah, dan juga diterbitkan oleh Puan Wan Mariah. Okey, Kuala Lumpur, kita nak dengarkan ini sebuah lagu nyanyian dari kumpulan Beatles. Sambil-sambil menikmati hidangan tengah hari, sambil-sambil menghilangkan stres, menyedut udara nyaman katanya. Baiklah, kita dengarkan ini je, I Want to Hold Your Hand, khas untuk semuanya, kepada anda semua. Kuala Lumpur, Nadi Kota KL. Ini baru KL.

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: Saya Jamal Villa.
1: Dengarkan kenangan lalu KL, lagu-lagu nostalgia, artis legenda dan kenangan terindah. Jangan turun kereta, hanya di KLFM. Ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Jam yang kedua Kenangan Lalu Kuala Lumpur hari Selasa 28 Julai 2026. Tadi saya ada sebut 29 hari bulan ke? Saya tanya dekat live TikTok. Diorang kata saya dengar 28. Mungkin laju sangat kot. Saya sebut lagi sekali ya. Hari ini 28 Julai 2026. Terima kasih yang tegur tadi yang hantar wasabi tu. Kadang-kadang kita ni DJ ni dia cakap laju je. No. Dia bercakap kan. Sampai dia pun sendiri tak sedar. Saya sebut apa tadi? 28 ke 29? Macam tu eh. Apapun kita nak ke artis legend untuk hari ini. Beliau yang kita nak dengarkan tiga buah lagunya hari ini lahir pada 28 Julai 1958. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Datuk Haji Suhaimi bin Haji Abdul Rahman. Panjang tak? Happy birthday to you. Nama panjang eh? Nanti saya bagi nama pendek pula. Seorang pemuzik, penyanyi, penulis lagu, pelakon lelaki Malaysia terkenal sebagai vokalis utama dan juga pengasas ketua utama kumpulan Search. Dah tahu dah siapa dah. Kumpulan band rock Malaysia yang paling berpengaruh di Malaysia. Kumpulan rock nombor 2 Malaysia. Banyak album studio yang telah pun terjual laris, berpuluh-puluh lagu dan juga single yang laris, puluhan konsert yang terjual habis tiketnya. Beliau juga aktif dalam lakonan, antara filem lakonannya Kembara Seniman Jalanan, Fenomena. Dan rupanya sepupu beliau, Amir Pearl ataupun nama penuhnya Datuk Seri Muhammad Amir Muhammad Isa, seorang vokalis daripada Kumpulan Pearl yang popular dengan lagu hits Aku Tak Bersalah pada awal tahun 90-an. Siapa yang tak kenal Datuk Amy? Sudah tentulah ramai yang tahu. Pada mulanya Datuk Amy ni bekerja sebagai seorang pemain piano sebelum menjadi penyanyi utama dan juga pemain gitar elektrik bersama dua rakan sekolahnya. Menubuhkan kumpulan The Detours Brothers pada tahun 1971 hingga 1973. Saya belum lahir lagi masa tu. Kemudian Datuk Amy jadi penyanyi utama dan juga pemain gitar irama untuk menubuhkan kumpulan Soft White Ice yang diketuai oleh tiga orang, iaitu Umarul yang merupakan pemain gitar utama kumpulan Iklim, gitar utama Dian Piramli, gitar bass, dan juga Yan Zin bermain drum pada tahun 1973. Dan sehingga dari waktu itulah sehingga sekarang, nama Datuk Amy memang semua orang tahu, memang legend. Dan kita akan dengarkan tiga buah lagu dendangan beliau bersama dengan Inka Christie, Cinta Kita, juga Kerja Gila, dan juga lagu ini yang diberi judul Aku. Jom kita berhibur dengan tiga buah lagu artis legend KL kita untuk petang ini, Datuk Amy Sir.

Persidangan Hartanah ASEAN AREC 2026 kini kembali bermula 29 Julai hingga 1 Ogos ini di MyTech Kuala Lumpur. Trokai Forum, Padanan Perniagaan Inovasi Teknologi bersama lebih 600 pempamer serantau. Rethinking Real Estate, Housing with Heart. Jom setiap kami di AREC 2026. Jumpa anda di sana.

0: KL FM. Ini baru KL.
1: Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat. Allah.

isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Ini vibe kita orang KL.
2: KLFM, ini baru KL.

0: Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Nyonyon KL. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum dan selamat malam Kuala Lumpur. Anda sedang mendengarkan Curahat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah, di mana anda akan layan lagu-lagu yang mewakili perasaan, lagu-lagu permintaan, kata-kata yang diluahkan melalui tulisan dan akan dibacakan oleh saya. Pastinya kalau anda nak minta lagu, anda boleh hantarkan lagu permintaan anda di 0133097972. Dan banyak juga lagu-lagu permintaan untuk malam ini. Antaranya kita ada permintaan daripada Kanurizan, Tiha, Farah Senik pun ada, dan ramai lagi lah. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu permintaan Arham nak dengarkan lagu Mengulik Kenangan, kumpulan Data. Jom kita layan hanya di KLFM. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan

Itu dia lagu Sekadara di Pinggiran, nyanyian Dato' Francisca Peter. Oh, boleh belit lidah kita, wak. Minta maaf sangat-sangat, okey. Dan lagu tersebut membawa kita ke pukul 9.30 minit malam. Di kesempatan ini, Bella nak ucapkan tahniah diucapkan kepada kontijen negara kita, iaitu Muhammad Hafizuddin Rosli yang telah berjaya menambah pingat emas dalam acara angkat berat lelaki 88 kilo individu di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Beliau juga turut mencipta rekod temasha game record. Selain itu juga, tahniah juga diucapkan kepada Alina Ahmad Nawawi.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Bella boleh ketihan nak minta lagu Fauzia Latif yang bertajuk Digamit Memori. Pastilah boleh Tiha. Terus dengarkan slot curhat, pilih kata tak terluah, biar lagu menjadikan.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pagi.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: Tulisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupa, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.